Multi not rio not nota bungwe not chel a chel not a biro. Ngo chie mbine timo kachame, yamo mekuo obinu tunikumi. Ametia tatagu ni yeni, nangamitu kwenye kwenye mba.

0: 对
1: 呀。
0: 那不好意思。
1: 你们家出门给我把手干
0: 着。嗯。那这位女。
1: 今天我听说你听说你
0: Enter man. Hello.
1: Kevin.
0: Jamie yin pe we ko ba me pe ko bo ba nyo pe cho ba nyo pe de lu ba yin mi ro ko lu ngo ba ba.
1: Kwenye rupi ite ya katika kwa tijiti nga tetemu kusigini kwenye.
0: Apoya. Apoya taik.
1: Mwede kwa ruba mwana kwenye.
0: Apoya.